0: Sia mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blev väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kom ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskole och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Svulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då... På något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendlare lite, slik jag har skönt det.
1: Det blir kommun här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att, nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det, det att ta över denna rollen efter dag då, och vidareföra den I åren framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt. Det har varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kom ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat. Och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Svulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då... På något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendlare lite, slik jag har skjønt det.
1: Det blir kommun här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att, nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det, det att ta över denna rollen efter dag då, och vidareföra den I åra framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
2: Husk Radio Bingo klockan 20.
3: Idag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
9: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Sulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært I de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen her oppe på Sulleria?
1: Nei, men lite som jeg sa, jeg har jo jobbet då lenge inom utdanning, og jeg har den her bakgrunden med en minoritetsbakgrund og det intresset, og sen at jeg også har jobbet mye med utstillinger og sånt, og da på något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut och bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Sulleria och blir ju ukespendlare lite slik jag har skönt det.
1: Det blir kommer ju här mestadels men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt så nu är det ju fredag så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det att ta över denna rollen efter dag då och vidareföra den I åren framöver.
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.